0: Dibot an kai rata kwere ni matine winket manoti ka karo kere en kun ngati ni ramdi ben star ario achel a beach eh star power chel ash man chente noti ba ka box tika mi bot in chente lim pesa ke chente ti madong ben nyon wari ini ne an ket mane ram cher ka don ne kere pio yor jot wek jone beti ker me kar tipotin ediku machal ket man ki kome yes man tiko yelo sio mane eneni boni tika wajni kitiku futima be kono teach a yedung o ma wiwa kany ka kwene ki kome la dit boni pede tiro kama no ini di ye ni anwe pede tiro kama ini tika mirne ki yegi teach ma megi kikitiku meni na matini pire muanya madale wenye vado kama oge ken matie maot me ma ma digital beta tipot in
1: wana ye kankal minu katie kama le
2: asa na mtunu beno wajiwani kai miro nyan kama miri tiri ye ke nyan kama ka ki ye ki kama ini ti ye kema jese no da huwa wenye bulu kukoro le kanyu kanyu
1: Mana ye kankal maluka ti katiki ye. Big Pharma, what tell you? Where you?